Mi o gba ara koko nu wewe intense waju ni pe sa de punch la ro no mo ko mo fere je

0: aye pa kadara o ma kadara adajo da adajo adajo mo e wuri manda aye pa kadara lo ya da lo ya o lo ya mo o pe lo ya lo ka aye o lagbara gan tori de yi e je kasora kasora faye ti aba wa ti wa nsora faye na ta yo ba mo ka ma fi yin fugu fun olorun oba to je pe oyin o je ka yeri wa mo tori pe olorun lo lagbara lo tori de nkan ta ba nwa ta ba ntoro ti o ti to wa lowo e ma je a tori e ka so pa aniyan olorun tori pe olorun lo lagbara lati se gugu wa awon kan be tolorun o ni se lasiku ta ba nbere tori pe o se pe ngba ti a bere tolorun ba fun lasiku o le yo wa lenu olorun oba no mo nkan to se lemi se ma pe olorun oba ni obara olorun oba se lopolopo ba a se lanfani ati wa nbi le ara na olorun fi wa da tori o wa awon kan kan wa nbi ta wa le nto e pe olorun lanfani ati wa ta ba wa nbinu pe o ti dele se yo pe ipo to ye ki wa ko nko ni mo wa te yan binu akan tun yo so olorun olorun ni nitori pe ah mo ri olorun ni eh ipo ti iwo gba ohun ti won tun so to boya inu e odun sihun awon kan be ton fe dipo to si fi ti e tori pe ah olorun ba te le se mi bi ga ti ga ni ya ina ti mi na ti e le ma ka ri mi ga ni ya se nka ri yun ah olorun se bi e be ni kebi lohun e dun e olorun o lo wa se temi temi no ti e ta bi e be lo je to de ipo ta ba wa laye aarin la wa awon kan ma fi ti wa to tori ele ta ba wa ri e ja ma dupe ka ma fi mo re so nkan ti olorun ba je olorun ba emi dupe temi o
1: emi dupe temi o e be la kan ti omo je tun de
0: emi yin olorun ba logo
1: emi
0: dupe temi o
1: emi na dupe
0: ah mo yin olorun o
1: oluwa mo yin
0: o mi lo afẹ ka mi lo afẹ so isegun lo tun isegun lo si idunlu lo tun idunlu lo si
1: idunla
0: ire lo tun ire lo si
1: be ni
0: olu e se o
1: oluwa o se o
2: eniyan
0: o
2: ni lara
0: je o wa dupe
1: adupe

no mo obirin se adu ti oko e o gbodo da foko tori gbogbogba ori ironu ni amo olohun lo mo asiko eyan le ma gba asiko to ba ye eyan ohun ni olohun ma da eyan lohun o n peju loju omo okunrin yi mi o le ma baba yi lo se asiko n lo anemi na gbodo gbe nkan daada se gbogbo igba lo fi n korin se yawo e ona ti yawo e mo o gbiyanju amo yen o ba omokunrin yi o sa wo pe well let me know ese sita ati don le onisosi wo ati lo le afa je ki n lo sibile